0: Thế nè, ta chai bì bìo lè gà ơ, lò yè nhớ, bì nà hà đà ơ, lò yè nhớ, á đô lì gà hà nè chà ơ, ta chà ngà, đè yè nhớ, đè yò gà hà nà lù wè ơ, à dà nà hà bìo đù ơ yè nhớ lò, hà gà chà nà bà lạ ơ nè nà hà lạ ơ, yò gà hà nà lù wè, ù đù thà mà đè yè nhớ đè, thà gà mò khò bà nè nà hà mà ế, lò phê bùa bà nè nà hà mà ế, lò lè yè nhí, à ngà nè, á yò chà mù nè thì khò lò yò đà mà yè nhớ đè. Ese la ye nya ta ga ne kola kri ga ko ye ja ga ga da ne ma ye nya ti ti ma ji nga ye nyo ha ga myo on pa pa ga du la ye nyo te ne ti ana je la nge po lo kon kan kola khung la khu te a yam la kho myo hu ma ma ya o he ga po on mo mya le le na lo ye nyo ju ju ja ga le e ka ne nya de e ko ni yo e de jo me e ka nya ye nya je la nge โครงการคนละครึ่งและขั้วปลารอเลี้ยงเนื้อหมูอ่อนหอดน้าขอเนี่ยอาจจะรู้ยาจ้างก็ดูงาเลและน้ารอเยี่ยนเถกาแอปพลิเคชันถุงเงินและคู่กาอย่าเลี้ยงอ่ะเดเยี่ยนเดแอปพลิเคชันถุงเงินและคู่กาเลี้ยงอ่ะน้ารอเยี่ยนเถกากดยืนยันและขั้วเธอถิ่มพยางาเสียเยี่ยนเดเถกาเฮปัวขอเนี่ยเธอเจอร่างเงี้ยปัวหรืออ่อนปัวมาเดและรอเลี้ยเยี่ยนทลุ่ยที่อนาคตยามแม่ยี่ยาล้อเธอเนี่ยอันนั้นอายามนะขวานี่ล้อยี่ยวทุกการสมเชบาลาวิวเสียงก็เนี่ยกับยามแม่ยี่ยขวานี่กับยานาบุกเข้ามาดองอายุเหมือนงานเนี่ยอันนั้นตีเกล้านะขวานี่ชออุ้มหยอดเยล้านยาพายล้อนั่นยุ่มหยอดมีเชียวไปแห่งงาเออทุกการหยอดดูนะโครงการไทยช่วยไทยพลัสและขั้วเธอเกิดธรรมเดย์อะไรธรรมเดย์มีหยอดเยลัยยามแม่เดย์และเดิมยานะขอเนี่ยหาชมหยอดเยอะหมอเดินนะขอในเยอะยาพายรอเย่เนียวขอในรอยศเดินที่ย้อยมาองค์หาสิเลก็พอในรอขอในมีองค์ดูยามาเลยและน้ารอเย่เนียวเธอก็อายุจ้างก็ดูงานเลยและน้ารอเลยเย่เนียวเธอก็ธนาคารกรุงไทยและคูกะเยเนียจ้องอิงาเดเยเนียเดธนาคารกรุงไทยอปะเดเมอินเนนะฮะอิงาแต่เยเนียเจเจเจเลหงาอาจจะย่อจ้องก็ดูงาเลและรอเยเนียวแต่ก็ธนาคารกรุงไทยละคุยนะขอเนี่ยอันสมเชติบาลาสิเสียงก็เนี่ยอายามบินงาเดเยเนียเดถึงมีเนี่ยอายามหัวว่าโยมันเนี่ยบินเนธาลุเอรอเยเนียวถึงก็เนี่ยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยพอปะเดียเนียวเหรอนะคนอื่นจะมาจากกาดานเนจิโอจากกาเอกาดานลองเนี่ยเดียเนียวเดียกันเนี่ยนักก่อเยจิโอแล้วพอจากกาเอกาดานเนี่ยเดียเนียวยิ่งมาจากกาเอกาดานลองเนี่ยเหรอนะเราเนียวเยียวช้าช้าเชื่อพอปะเนี่ยเดียเนียวเดียตัวกรมอุตุนิยมวิทยาและคู่งาเยี่ยอีน่าอันนี้เชื่อสิเราเยี่ยอาคานึงสอนเนี่ยลาตาฮอปะเราเลยนี่นี่ที่เย็นเชื่อว่าพี่บาบาเราสิจีเรื่องเงินก็นี่เราเยี่ยอุเยี่ยมยาเลี้ยจางอาเจเดเยี่ยเดอาเดือไทยไม่เขาในลาตาฮอปะก็ดูแต่มังเงอเราอย่าพอนะรู้เยี่ยมยาเลี้ยงาเยี่ยยุ่มเหงาเหยียบละคุยนาเดเยี่ยอุเยี่ยมยาก็ดูนะขอเนี่ยที่ยับยุ่มและก็เงาเราเยี่ยเช่นเนี่ยก็เช่นยุ่มก็นี่ละแล้วเยลียาวยาวเนี่ยลอยเนี่ยที่กานาอุเยสันเยลียาวยางาเดและทุลจักกาเอกาง่ายเนี่ยเราที่มีเนี่ยเนี่ยทุกันเนี่ยจอนเราอีจุดนั่นละล่ะเดอล้อล้อบาฮุเลก็ยังจอดนะขอเนี่ยยังล้อเดียเนี่ยเดลยังอันนั้นลูกเออาจารย์ยาพายเล่าจักกาเอกาด้านไหนเนบิสิบิกาเลดเดียนุ่มเลดเดียเนี่ยเดนะฮะก็จะใช้ยาก็เรานิมจีจักรเอกาดันเนเนบิสิบิกาเอฮนาเยเนียวทุกันเนธนาคารปันเอชชิฮงเงะรอเยเนียวอาเดือไทยช่อหาเฮรอเลยนี้ดิโยยมยานี่ดังอันเจเยเนียรอทุกันยมันเอชชิฮงเงะเดเยเนียวเดทียาบะปอยาลากาลอยเนียวทุกันดิโยยชิฮงเตอเยเชชิบะนาเจียเนี่ยที่มีเนี่ยเหรออยู่เมื่อมาเจริญงาลอยเนี่ยเจียมก้าแม่เกินนี่ล้ออยู่เมื่อแต่ขอเนี่ยมาเจริญงาเดียเนี่ยเฮอยกันนั่นหลุดแล้วขอเนี่ยมังเงาเนี่ยขอเนี่ยอยู่มาอยู่ชั่วชีห้องเนี่ยมีเนี่ยนะและทุลักเกิดงานเนี่ยมีเนี่ยนะคนรู้สั่งหลุดงาเจ ye nyo ta ti ya bang ye chi si ba le ta yo o le ye ni bi ne mo nya ni ga du le don lo le nga ne ye ni na lo ye ni o the agma agmu a cho ta sa da a cho da mya du du nga le le ka na ye nyo cho ka na cho ka ma de ma nga cho mo de ma nga de ye ni de yo mya ga na kho ni ha the a da da la ma ma la de mo la de jilang e lo ye ni o the myo ye mya ji je lo mi ne lo le ye ni tsada ya pa da jenga le nyo du e kho ni mama ni na manga nga cho chen sa da ku nga the ye nya lo chen sa le ku te de na kho ni a kho ni che nga ne la o ho pa de ho de nga je lo ye ni sa da pa da yo mya ni mya du du lo ye ni na yo ma gu ho pa ne pa da nga ho le na kho ni ti ana be he sa bo da jo ji a mya kho jo ji ye ni o ni che te ni che ni ni che sum pi a ti jo ji to lo ye ni o tiana po wo cho po so na ma je ni che ti ne jo ji nga the ye nya lo na ga mu nga ga mu na ko ni ha ba la ti si yang jo je ma je nge lo ti mu nga pha ba lo ti mu ko pha ba lo le ya na ba ke di le ku to ja nga ye nya lo ba ke di le te na ko ni thana kha pa ne sa da bi pha da nya ga du de le jan do li nga ye nya lo te jo mya ni lo ya gu ho de ya ma ye nya lo ba ke di to jo ja lo ye nya sa da te jo me ju mi nga je lale nyum myo ha ye mo ji ye lale ni ti ja na na ko ni lo ji ko ni mang ga le lale ye ni yo ha ye byo ji lo yo ha ne ya mo ji lo la lo ji mang ga lale ni ma yu ma ga nya de mang ga lale ye ni ya gu ha de mi mya ni nya de de ga ye nya de ta mi khon sa da ho lo da ne sa lo he lale ye ni na nyum na ba ta na ka ma ko ne e ka na yo le sa da ho lo je bi pa da mi ne lo ni o ji mi ne ga la di je a cho do bia le khung ala ne ye ni ye yo mya ni a ja ho mi ne nga lo ye ni o thu mi ne ye ni lo ni ji ho ga ko ja ga a ga da ne ne bi si bi ga ho a ji mi ne nga le ke na kho ne te ne i ni wa yang pa nga de lo lo yo ha ya yo ha pa ma kho yo mu ya ne a ye ni lo lo je yu ma lo je ma yu ni lo ye ni o se da ji mu ta ta yo du ma lo ti ja de ye ni de ti a na lo te ne yo ha mo do lo yin nyo a po ya ta lo yum je mi ne lo yin nyo lo je ko yum ma lo de ko yum mi ne sa sa yin ya yo a yon sa la ma nga yin nyo yo ha mo do sa la yin nyo lo ne ti pa na be lo he ba di si yo lo ti mi nga pa mo ma ya ga he nyum ko yo lo ko yo lo ko ko yo a sa sa yin ya ba la si pe ma je la yin nya ti na la sa ka hu ma myo mo de ko ne sa de yin nyo de the balasia where moon a jar hot ni lolly ye ni to me net law your how modo galeni tail law pada ye nya law your how modo hot my de la pat a ye ni yoga your hot in my yasa pat de ye near day another tolu nimti a guy ye ni la tonjur I am her la quilla jaga ega da nene bisi biga de ye neo her garden I am kajela her law ye neo a ye cha galapina had that ya ma de ye nyo de a nyim ji ga pa ne bi na ha da ha na kho ni a yi don se ne cha nga ye nya lo ha ga ma ya ma ji la lo pa bi na ha da ne a ya m ji na go i ma de u ji yu me de ye nyo de a kha ne so la kha che ta ni thu la ne lo nga ne a yo che me ne ti kho lo le pa tho ju la ma de go i ma de u du tha ma
1: 妈咪真啊！你这个，听啊，老嘞！不能叫你说起那那个小妹，你说起起，啷个来？啊！ Do siya miya ma sa do si do si ka ma ku